mafana ole pepe ia ma ma wa fole so swani e ave ai mama tu a mesa nei ma tu fo ia ma lango lango ina fo ila to e ala i tau tu ese ese ina ia mauti noa ia le soi fo ma lolo ina e le ngata lai le pepe a le unga li fo awa ole telo taimi ia ili poti fa ilo mai e tele tina e mafatia mamana amia le fisa swani ili taimi avea ai ma failele e le ngatala en ili tina ai fapena foi ili tamala ainga e mana amia umaili e ila ole lango lango mai ole tala fia fia olo o yai ia lango lango wa uma o na saunia po o tautua olo o yai e mafai o na tapa pe mafai foi ona mama aia ia le ainga atua ina ia maua e le ainga ia maletina failele taimi o maitanga taimi avem failele taimi avem mama atua ia fisoswani e le ngata soifua malolo ina e ala mai i fuo mai fapitoa o doctors po nurses po health workers e le ngata foi lea ia o tamai tai fuo mai fato sanga o lo iai ia lato fo ilango lango ma lato pitola au tau ave ili tai mea mai tangal tina o blanket nurses po well child nurses ili lato ia va aia ia ia pepe ma tamai til tai mea e umaina whanau ma lato siaki ina mole lima tau sanga ia e whapena fo una ilango lango pei o matou polo kalame ma mātou tautua e lango lango i nei āinga e le ngata ili ave ma mātua mātou Pacific Parents Innovation Center mātou te ngā lulue ma mātua o le mental health ma le well-being program po le Pacific Shining Light o lo iei fwe mātou tamaitai ngā lulue whapitoa ai o lo iei fwe la mātou tautua o le root fa autu Moli tu pa tama po le tu pa wali'i ina ia maua e tama po le tu pa wali'i le lango lango ma le soswani la tu te mana o mia iso se taimi e le ngata o le avea ma tama o le avea ma pa anga ia ai o le avea fo I ma lango lango le taimi o lo maitanga ili tina o haa wala e maua ina ia soswani atu ia te ue ma o nei tau tua uma o lo o mafai ona mātou tu ina atu I le pa ia mal mamalo le atu nuu ina ia whaapea ona maua I lātou ia le tūlanga saunga le mu ina ia awane I iai ni whaafitau li tono ainga ona o le tele o ainga o lo mātou ngā lulue o ainga o lo whaapea ona refer pe au mai e nisi o whaalapotpotonga ina ia mātou ngā lulue ona ua whaale tonu le tausia ina o whanau whaale tonu foi le vālta mamaltina aile ngata ilia ua a mata ona a fia I sawanga ele ngata le physical abuse ia por sawanga foi leo le ua whaatino lama le pailima o le tamā ili tina ia le ngata foi ilia ua sawa ina e mātua whanau ia po ua abuse ia tamaiti ai o nisi foi tūlanga o lo o lilo I tatonu ia le miele o le sexual abuse po o le sawanga le e ala I fiusua inga le tala whianga ia o awala uma ia e ngā lulue ai mātou ina ia tau mawhai e pui pui wa ia ili ufoi le esili le pui pui ai lo le tau tonga fitia e le whapela se ilonga e tupus whafita auli ona mātou ngā lulue lea ai ua whai a mātou a onga o mātou workshops ia po o courses foi e fisa soani e tina ma ainga ina ia mawhai una lato ngā lulue ma whanau ngā lulue ta mamal tina I au wala e whale leia a tili e mafutanga ai awana I o atu tūrang foi lea ua wa whaina lua mafutanga tapa mai a ai le leile awa oina o tato ainga I au wala tala whea ngai ina ia alu ese ai mai tu langa whale tonu, wa peo le te leo o a inga mauta ngā lulue, se ilonga la me tupus wha fita auri, ia ona
au mai lo la ia lea ngā lulue ia e ngā lulue tuna fwe lea o la utam fai fa sa o sa o pe fa le leime o fa le ton ai o le mato neunaunga ia mato unga

Matu te whafta i ati ati oilo mātou o li ina ia fiafi, wa i whātanu ina o mātou wha moe moenga, vi ia o emlo wanga li leila o taita inga, a mātou tūma te paitua, mātou tia li mātalasi lo olofu malo wanga li lei, mātou iei fiafia li nei aso. Whafta i mo mea umalawa o mātou mogo li nei aso, i mga aso mālo olo, ai whafta i tele, ia whafifia nga sa afia i o mātou lotu, mātou mo pere mawhanawhana mai ati oilo mātou ali, Mangalui mātou iu mātou se, te me mātou te whai ele tu sa mālo lo whina ngā whamai moli wha mangalo mai lau whanau. Au nei tū lā mātou te tu inātou le mātou au nanga o e te sila fia me umalama e a mataina le mātou porukalame mātou te whanau na watu whamai moli. Ina mai lo nganga tātou te mafuta manui hai me mātou te whai. Mātou te le mawhai se mea nā mātou au lo whamalo si mai tini ei matau lau o mātou whamai moenga. Tato ma au malawa fiongal ni ya fiafi fa mon moli. Losu wafa Yesu. Amen.